kwanhwanyana vanomoda kumisa tinyimba ahlangana ni vahlambabasa wadibana kunyika ni thayi kutandombe ngala

Ele ka vintora jilhatekela 50 e 4 minutos já vem caro akubetsa ntoka matsuva Jaime Tembe lokwako chigogorolo ali heu dzumbara nyumbani ka vakwanu nyumbani ka wana kutochane kuna lava kunene tindweni ka vona vakalaka vakunga vatsakisi vakhotla leswaku akuva tindweni ka vona kuta vatsakisa vafanda kuendla nchumu leswaku yindlu leyi ta va yi vatsakisa kusa haku yindlu hi yoche ta tshuka yi tsakisa munhu nanga kunga mahiwanga nchumu a loko ndlwini ka vona nga ku basisi loko ndlwini ka vona nga ku tahatala loko ndlwini ka vona nga ku hlayisi a ku nga ta ku tsakisa u tata moko he le ku nga tshamiseka a siku va ta ku kumaka heyi i ta va xirilo.